Krásne ráno všetkým, všetkým správne naladeným. Pokiaľ počúvaš už repríze, tak krásne odpoledne. Začína rána VC, toto je Zun Radio DAB+, a zdravia všetkých Samples. Radujme sa, veselme sa.

7 minút po 7 máme, alebo po 13. Pokiaľ počúvaš repríze 5.5. útorok, to som spomínal, a hlavne tešme sa na to, že máme skrátený víkend, že už máme útorok, už len streda, štvrtok a čo? No a začínam predĺžený víkend. Ako dneska bude vám prezraním, v tejto chvíli pozerám, že dneska až 26 stupňov by sa malo nejak tak objaviť teplotne. No a bude pod mrakom, bude niekde slnečno, bude tak premenlivo, možno niekde zaprší, hlavne západ Českej republiky. Bio máme na jedničke, južná Morava je na dvojke, takže tam opatrnejšie. Svátek Klaudie, Klaudia a Claudia. Dievčatá, všetko najlepšie. Čo sa týka nejakých významných dní, oslava bitvy u Puebly, Den Európy, Európsky deň pro rovnoprávnosť osôb so zdravotným postižením, Medzinárodný deň porodných asistenek, Medzinárodný hygieny rukou, umy si ruky, myslí na to, Svetový deň portugalského jazyka a Africký deň svetového dedičství. Toto je Giovanotti.

0: Poďme na cestu na asfalt, vidím tam 10 nehôd a bez diaľničných. Aspoň zatiaľ uvidíme, čo bude za hodinku. Keby to tak ostalo, bol by som veľmi rád. Pomaličky, opatrne, s rozumom na cestách a premyšľami hlavne. Pozrame do spätných zrkadiel a dávame pozor. Pretože keď nedávaš pozor, tak potom sa stáva, čo sa stáva. Pokiaľ ostaneš doma, nič sa ti nestane, tomu ver. Praha, Brno a Ostrava zasekané, tie väčšie mesta, ostatné neviem, tam som sa nepozeral, tam nemám informátorov. Takže toľko to. No a samozrejme ako každý deň, Fridek Mistek a Raj na zemi. Bez toho by sme to neboli.
1: Když víš, co máš dělat, tak ať to má stej.

Časom je 7 hodín 18 minút alebo 13.18. Ak niečo nevieš, www.zunradio.cz, nájdeš tam novinky, program, pořady, ako nás hladiť s duchom, niečo sa dozvieš o rádiu, reklama a dôležitý kontakt na nás. A inak nezabudni tento piatok Břeclav od 18.00 party na ulici. Budeme servirovať groovy, houseová muzika a kadečo v tomto duchu. Zahra DJ Ranex, Jordy a moja maličkosť. Potom bude after party v ďalšom klube. Všetko sa dozviete, čo skoro, a pokiaľ prídete, tak budete nám a dozviete sa všetko na mieste. Má byť pekné počasie, pozývam všetkých.

Máme 7 hodín 29 minút alebo 13.29, pokiaľ počúvaš v repríze, a začnem zlou správou, ale rovno hneď aj poradím. Pozor, benzín a nafta zdraží o koruny, varujú analytici. No a ja si myslím, že tí pánovia analytici vedia, o čom hovoria. Takže čo? Tankujeme doplná, kanistre berieme, cisterny a všetko možné, pretože zajtra to už môže byť úplne inak a na budúci týždeň možno už natankuješ za také peniaze, že konec. A ešte ti poradím, jeden obchodný reťazec LIDL má zľavnené maslo.

Dobre, do Brna. Komax z Brna splatil dluh falešnými bankovkami z filových rekvizít. No a veriteľ mu naletel. Tomu sa hovorí aj vlk inažratý, aj odca ostala celá, takže ináč poradím ti. Na internete sa dá kúpiť takéto bankovky, takže pokiaľ niekomu držíš love, na internete kúpiš lacno a vyrovnáš dluh. Akurát potom premýšľa nad tým, že bude sa musieť odsťahovať. Poďme na Disco Stavrus, rok 79.

dnes pozrieme pamätníkov. A Guter Morgendor, Imášová her riaditeľa. Rada do života, keďže som ten zahradkár a hovorím to aj minulý týždeň, som to hovoril, že pozor na tie mrazy. Mrazíky udrží v noci ve štvrtek, alebo na štvrtek. No a tu nám už píšu zeleninu a na zálohách ochrání zemina, deka alebo voda. Som rád, že počúvajú moje rady, aj tieto médiá a hodili tamto slovo deka, pretože ja vám stále radím, pokiaľ máš záhradku, deka alebo dobrý spacák ti pomôže. Hovorím stále, záhradkárom milujem, ja som tiež záhradkár, akurát ak trávim vo veľkom, 250 hektárov nasadených brambora a 480 hektárov kukurice. Keby ste mali záujem, napíšte, predám za dobrú cenu. Kilo brambor 6 korún a kilo kukurice 4 koruny 50. Nech sa páči.

Späť vynikajúca správa, experti bijú na poplach, do Európy prenikol smrtiaci vírus. No teraz niečo o tom poviem. Pozor, rozširujú to zviera a zvieratka, konkrétne taký hlodavec. Je to niečím medzi myšou a potkanom a volá sa to, že bielozubka bielobrucha. Takže pokiaľ vidíš nejakého mezikusa, potkana, s bielými zubami a s bielým bruchom, jednoznačne o to, no a to roznáša ten vírus. Zober palicu, lopatu a rovno po hlave. A pokiaľ nemáš tieto nástroje, tak už

0: 7 hodín 45 minút máme, alebo 13:45, opäť rada do života. Pokiaľ máš vysoký tlak, tak 9 nápojov, ktoré ti to pomôžu znížiť, pretože čo? Pretože v hlavnej role je draslík. Zober si pero papier, nech to vieš. Švestková šťava, mrková šťava, šťava z granátového jablka, rajčatová šťava, pomerančový džus, kokosová voda, mlieko, to pamätaj, to je veľmi dobré, zeleninová šťava, káva, po 9. No a to si myslím, že je najdôležitejšie, pretože keď si dáš takých 10 kvalitných, dobrých presičiek, tých silných, tak ti to tak zniží tlak, ako ešte nikdy predtým. No a nezabudne sa potom zalieť fajnovým mliekom aspoň 3 litre.
1: 4 dôvody pro DAB digitálne rádio. Zun.
0: Mlieko ti pomôže uvoľniť tlak hlavne zo spodu. Poďme na klasiku rok 96.

pozerám, že 8 hodín bude za a presne za 10 sekúnd, ale to nevadí. Za 10 sekúnd už len za 8 vám poprajem krásne ráno, krásny deň aj v druhej hodinke dnešného ranného vece. Dnes máme utorok, radujem sa, veselme sa, 5.5. a už máme 8 hodín presne, alebo 14.00 presne, pokiaľ počas repríze. A ja vám opäť prezradím, aké bude počasie dneska 26 stupňov. Ako kde? Napríklad tu na Morave, tak aby ste s tým počítali, na západe Čech niekde možno aj zaprší. Uvidíme, možno nie. A teploty aktuálne sú okolo 11, 15 a má byť tak nejak polojasno. Bio máme na jedničke, Južná Morava je na dvojke. Tu sa netočíme na hlavách, takže opatrné. Svátek má Klaudie a Claudia. No a poďme sa pozrieť na významné dni. Oslava bitvy u Puebly, Deň Európy, Európsky deň pre rovnoprávnosť osob so zdravotným postižením, Medzinárodný deň porodných asistentek, Medzinárodné hygieny rukou, Svetový deň portugalského jazyka a Africký deň svetového dedičstva.

doprava aj v druhej hodinke, bolo tam nehlo 10, už je ich tam 26, nepočúvame, nepočúvate ma, prosím vás pekne opatrne. Máme tam aj dvakrát diaľničnú, D10, zjazd exit 40, smer na Prahu, Mladá Boleslav, kraj stredočeský a ešte tu vidím svietiť D0, kilometr 8 až 81, pardon, až 82, smer na Ruzine na D7, Jesenice, okres Praha. Západ, áno, presne tak. No a z diaľnic už tam nevidím nič. Brno, Praha, Ostrava, stojíme. To, že máš jazyk pomaly, vieme, áno, a poďme sa pozrieť na prídek na miestach, ale pretože bez toho by nebol deň. Aktuálna teplota vzduchu 37 stupňov, voda má nádherných 121. Na kúpačku značka Ideal. Nezabudni, že požičovňa Plavek je otvorená od 8 do 18. A pokiaľ povieš Lady Zun Radio, 50% zľava. Pozor na zapožičanie, nie na predaj. Páni mi často volá z požičovne, že si to milíte. Preto to zdôrazňujem. Novinka Powerplay.

0: Šokujúce odhalenie letušky prezradila skutočný dôvod, prečo víta cestujúcich, a nie je to zo slušnosti. Áno, to nie je, je to z povinnosti.
1: 4 dôvody pro DAB digitálne rádio. Zun.
0: Letuške ďakujeme a už to vieme. Hurá! Supermini Frankie Romano Celebration. Hola, hola. Ak máš chuť, hoď tam nejaké tanečky.

sumiera 8 hodín 31 minút alebo 14:31. Poďme sa pozrieť niečo pre vás, dámy, mám tu na veľmi dôležitá informácia. Korejská starostlivosť o pleť. Toto sú ingrediencie, ktoré menia prístup k starnutiu pokožky. No a samozrejme tých ingrediencií je veľa a hlavne odborníci hovoria, že tá korejská metóda funguje veľmi dobre. Jedna z týchto ingrediencií na regeneráciu a hydratáciu je veľmi dôležitá a to je slimačí mucín. Pokiaľ nevieš, čo je slimačí mucín, to je to sliske, keď slimačík ide a za ním to ostáva. Takže vieš, čo máš urobiť. Zobrať jedného slimáka, druhého z jednej strany pleti z druhej a krásne sa slimákmi máte natierať. Od vrchu plete, cez oči, cez ústa, bradu, krk a proste bude krásne. Hydratované a regenerované. Šupky, šupky na záhradu.

0: Ide leto a tu na článoček Zapomnite na drahú klimatizáciu, rolety a žalúzie sú hitem domácnosti a pokiaľ si to nevedel, tak venkovní stínení dáva zmysel pozor vaši peňažence a hlavne našej planete. Ako si vybrať to správne, sa dozviete na internete a tu napíšu, že pokiaľ máš dobre kvalitné venkovné žalúzie, tak znižíš teplotu až o 10 stupňov aj bez klimatizácie. Ja poviem k tomu len jedno. Chod si pozrieť ceny týchto venkovných žalúzií a garantujem ti, že si radšej kúpiš tú klimatizáciu.
1: Trpíte depresí? Netrpte.
0: Po prípade ešte, keď nemáš aj na tolové, tak si kúp, ja neviem, niekde pytel ľadu a hoď si ho na hlavu. Disco Saruza je v druhej hodinke, rok 77, Donna Summer.

0: A v druhej hodinke pozdravím pamätníkov. Ako hovorím aj tých, ktorí si nepamätajú už vôbec nič. Poďme na grilovanie, futbalový fanoušek si ve vlaku pripravil steak pomocí žehličky na vlasy. Áno, počuješ, dobré, aj to sa dá. Z obyčajnej cesty si futbalový fanoušik v Anglii, keď išli vlakom na nejaký zápas, Brit Tony Goodman normálne so žehličkou pripravil gurmánsky steak pre kamošov. Žehličku si požičal od manželky, takže už to vieš, čo môžeš urobiť, pokiaľ chceš potešiť svojich kamošov. Napríklad, keď autom pôjdete niekam na hokej, alebo čo ja viem, alebo na ten fotbal, kdekoľvek, šťouruješ žehličku na vlasy, chlapcom urobíš zo pár stejkov, potom tú žehličku vrátiš a uvidíš, aké budeš mať krásna vlasy tvoja žena. Také lesklé a zdravé.
1: Tak čo? Dobrý?
0: Určite ju potešíš. Urban Blues Project, Jay Williams, ďalšia novinka, ďalší Powerplay.

smere ešte do Slavkova u Brna a pomaličky to ukončíme. Pokiaľ tam uvidíš nejakého chlapca z menšieho vzrastu, ze šavlí okolo boku a bude na teba hulákať francúzsky, nic si z toho nerob, pretože tu napíšu Napoleon ve Slavkove ožil díky umelej inteligencii. My umelej inteligencii za to veľmi ďakujeme a Napoleona pozdravíme do Slavkova. Dúfam, že si zvykne na dnešnú dobu a na tento svet. Nádherný. Asi tam zájdem, pozriem ho na kafe, pokecáme.

my si poďme povedať pá pá lá lá. Takto na záver Indeep, Last Night a DJ Saved My Life. No ja vám všetkým poďakujem, tak ako každé ráno, za to, že nás ladíte a počúvate. Poprajem všetkým nádherný zbytok dnešného dňa. No a nezabudni, že sa môžeme počuť buď o 13. v repríze, alebo potom sa ráno o 7. pokiaľ to zdravie dovolí. Slovo predám do pražského štúdia, Luzka pozdravujem, a z toho brnenského a zdravie Samples, Peace, Love and House Music a pápalala všetkým.

Krásne ráno všetkým. Všetkým správne naladeným. Pokiaľ počúvaš už repríze, tak krásne odpoledne. Začína rána VC, toto je Zone Radio DAPLUS a zdraví vás všetkých Samples. Radujeme sa, veselme sa. Dnes máme utorok.

7 minút po 7 máme, ale po 13. Pokiaľ počúvaš repríze 5.5. útorok, to som spomínal, a hlavne tešme sa na to, že máme skrátený víkend, takže už máme útorok, už len streda, štvrtok a čo? No a začína predĺžený víkend. Ako dneska bude, vám prezradím, v tejto chvíli pozerám, že dneska až 26 stupňov by sa malo nejak tak objaviť teplotne. No a bude pod mrakom, bude niekde slnečno, bude tak premenlivo, možno niekde zaprší, hlavne západ Českej republiky. Bio máme na jedničke, južná Morava je na dvojke, takže tam opatrnejšie. Svátek Klaudie, Klaudia a Claudia. Dievčatá, všetko najlepšie. Čo sa týka nejakých významných dní, oslava bitvy u Puebly, Den Európy, Európsky deň pro rovnoprávnosť osôb so zdravotným postižením, Medzinárodný deň porodných asistenek, Medzinárodný hygieny rukou, umy si ruky, myslí na to, Svetový deň portugalského jazyka a Africký deň svetového dedičství. Toto je Giovanni.

0: 11. Nasol, vidím tam 10 nehôd a bez diaľničných. Aspoň zatiaľ uvidíme, čo bude za hodinku. Keby to tak ostalo, bol by som veľmi rád. Pomaličky opatrne s rozumom na cestách a premýšľami hlavne. Pozrame do spätných zrkadiel a dávame pozor. Pretože keď nedávaš pozor, tak potom sa stáva, čo sa stáva. Pokiaľ ostaneš doma, nič sa ti nestane, tomu ver. Praha, Brno a Ostrava zasekané, tie väčšie mesta, ostatné neviem, tam som sa nepozeral, tam nemám informátorov. Takže toľko to. No a samozrejme ako každý deň, Fridek Mistek a Raj na zemi. Bez toho by sme tu neboli.
1: Když víš, co máš dělat, tak ať to má styl.

Časom je 7:18, alebo 13:18. Ak niečo nevieš, www.zunradio.cz, nájdeš tam novinky, program, pořady, ako nás hladiť s duchom, niečo sa dozvieš o rádiu, reklama a dôležitý kontakt na nás. A inak nezabudni tento piatok Břeclav od 18:00, party na ulici, budeme servirovať groovy, houseová muzika a kaličo v tomto duchu. Zahra DJ Ranex, Jordy a moja maličkosť. Potom bude afterparty v ďalšom klube. Všetko sa dozviete čoskoro a pokiaľ prídete, tak budete tam a dozviete sa všetko na mieste. Má byť pekné počasie, pozývam všetkých.

Máme 7 hodín 29 minút alebo 13.29, pokiaľ počúvaš v repríze, a začnem zlou správou, ale rovno hneď aj poradím. Pozor, benzín a nafta zdraží o koruny, varujú analytici. No a ja si myslím, že tí pánovia analytici vedia, o čom hovoria. Takže čo? Tankujeme doplná, kanistre berieme, cisterny a všetko možné, pretože zajtra to už môže byť úplne inak a na budúci týždeň možno už natankuješ za také peniaze, že koniec. A ešte ti poradím, jeden obchodný reťazec LIDL má zľavnené maslo.

Pozdrav do Brna, Comax Brna splatil dluh falešnými bankovkami z filových rekvizít. No a veriteľ mu naletel. Tomu sa hovorí, aj vlk je nažratý, aj odca ostala celá, takže ináč poradím ti, na internete sa dá kúpiť takéto bankovky, takže pokiaľ niekomu držíš love, na internete kúpiš lacno a vyrovnáš dluh. Akurát potom premýšľa nad tým, že bude sa musieť odsťahovať. Poďme na Disco Savrus, rok 79.

A dnes pozrieme pamätníkov a Guter Morgen do Rimášova her riaditeľa. Rada do života, keďže som ten zahradkár a hovorím to aj minulý týždeň, som to hovoril, že pozor na tie mrazy. Mrazíky udrží v noci ve štvrtek alebo na štvrtek. No a tu nám už píšu zeleninu a na zálohách ochrání zemina, deka alebo voda. Som rád, že počúvajú moje rady, aj tieto médiá a hodili tamto slovo deka, pretože ja vám stále radím, pokiaľ máš záhradku, deka alebo dobrý spacák ti pomôže. Hovorím stále, záhradkárom milujem, ja som tiež záhradkár, akurát ja vo veľkom, 250 hektárov nasadených brambora a 480 hektárov kukurice. Keby ste mali záujem, napíšte, predám za dobrú cenu. Kilo brambor 6 korún a kilo kukurice 4 koruny 50. Nech sa páči.

Späť vynikajúca správa, experti bijú na poplach, do Európy prenikol smrtiaci vírus. A teraz niečo o tom poviem. Pozor, rozšírujú to zvieda a zvieratka, konkrétne taký hlodavec. Je to niečím medzi myšou a potkanom a volá sa to, že bielozubka bielobrucha. Takže pokiaľ vidíš nejakého mezikusa, potkana, s bielými zubami a s bielým bruchom, jednoznačne o to, no a to roznáša ten vírus. Zober palicu, lopatu a rovno po hlave. A pokiaľ nemáš tieto nástroje, tak utek.

0: 7 hodín 45 minút máme, alebo 13:45, opäť rada do života. Pokiaľ máš vysoký tlak, tak 9 nápojov, ktoré ti to pomôžu znížiť, pretože čo? Pretože v hlavnej role je draslík. Zober si pero papier, nech to vieš. Švestková šťava, mrková šťava, šťava z granátového jablka, rajčatová šťava, pomerančový džús, kokosová voda, mlieko, to pamätaj, to je veľmi dobré, zeleninová šťava, káva, po 9. No a to si myslím, že je najdôležitejšie, pretože keď si dáš takých 10 kvalitných, dobrých presičiek, tých silných, tak ti to tak zniží tlak, ako ešte nikdy predtým. No a nezabudne sa potom zalieť fajnovým mliekom aspoň 3 litre.
1: 4 dôvody pro DAB digitálne rádio. Zoom.
0: Mlieko ti pomôže uvoľniť tlak hlavne zo spodu. Poďme na klasiku rok 96.

pozerám, že 8 hodín bude za a presne za 10 sekúnd, ale to nevadí. Za 10 sekúnd už len za 8 vám poprajem krásne ráno, krásny deň aj v druhej hodinke dnešného ráneho vece. Dnes máme utorok, radujem sa, veselme sa, 5.5. a už máme 8 hodín presne, alebo 14.00 presne, pokiaľ počas repríze. A ja vám opäť prezradím, aké bude počasie dneska 26 stupňov. Ako kde? Napríklad tu na Morave, tak aby ste s tým počítali, na západe Čech niekde možno aj zaprší. Uvidíme, možno nie. A teploty aktuálne sú okolo 11, 15 a má byť tak nejak polojasno. Bio máme na jedničke, Južná Morava je na dvojke. Tu sa netočíme na hlavách, takže opatrné. Svátek má Klaudie a Claudia. No a poďme sa pozrieť na významné dni. Oslava bitvy u Puebly, Deň Európy, Európsky deň pre rovnoprávnosť osob so zdravotným postižením, Medzinárodný deň porodných asistentek, Medzinárodný deň hygieny rukou, Svetový deň portugalského jazyka a Africký deň svetového dedičství. Ola, ola. Your love. Mark Funk, Makito.

Tam aj dvakrát diaľničnú, D10-ka, zjazd Exit 40, smer na Prahu, Mladá Boleslav, kraj stredočeský a ešte tu vidím svietiť D0, kilometr 8 až 81, pardon, až 82, smer na Ruzine na D7, Jesenice, okres Praha. Západ, áno, presne tak, no a z diaľnic už tam nevidím nič. Brno, Praha, Ostrava, stojíme. To, že máš jazdiť pomaly, vieme, áno, a poďme sa pozrieť na prídek na miestach, pretože bez toho by nebol deň. Aktuálna teplota vzduchu 37 stupňov, voda má nádherných 121. Na kúpačku značka Ideal. Nezabudni, že požičovňa Plavek je otvorená od 8 do 18. A pokiaľ povieš hľadí Zun Rádio, 50% zľava. Pozor na zapožičanie, nie na predaj. Páni mi často volá z požičovne, že si to milíte. Preto to zdôrazňujem. Novinka Powerplay.

0: prezradila skutočný dôvod, prečo víta cestujúcich a nie je to zo slušnosti. Áno, to nie je, je to z povinnosti.
1: 4 důvody pro DAB digitální rádio. Zun.
0: Letuške ďakujeme a už to vieme. Hurá! Supermini. Frankie Romano. Celebration. Ola, ola. Ak máš chuť, hoď tam nejaké tanečky.

Vladimíra, 8 hodín 31 minút alebo 14.31. Poďme sa pozrieť niečo pre vás, dámy, mám tu na veľmi dôležitá informácia. Kurejská starostlivosť o pleť. Toto sú ingrediencie, ktoré menia prístup k starnutiu pokožky. No a samozrejme tých ingrediencií je veľa a hlavne odborníci hovoria, že tá korejská metóda funguje veľmi dobre. Jedna z týchto ingrediencií na regeneráciu a hydratáciu je veľmi dôležitá a to je slimačí mucín. Pokiaľ nevieš, čo je slimačí mucín, to je to sliske, keď slimačík ide a za ním to ostáva. Takže vieš, čo máš urobiť. Zobrať jedného slimáka, druhého z jednej strany pleti z druhej a krásne sa slimákmi máte natierať. Od vrchu plete, cez oči, cez ústa, bradu, krk a proste bude krásne. Hydratované a regenerované. Šupky, šupky na záhradu.

0: Ide leto a tu na článoček Zapomnite na drahú klimatizáciu, rolety a žalúzie sú hitem domácnosti a pokiaľ si to nevedel, tak venkovní stínení dáva zmysel pozor vašej peňažence a hlavne našej planete. Ako si vybrať to správne, sa dozviete na internete a tu napíšu, že pokiaľ máš dobre kvalitné venkovné žalúzie, tak znižíš teplotu až o 10 stupňov aj bez klimatizácie. Ja poviem k tomu len jedno. Chod si pozrieť ceny týchto venkovných žalúzií a garantujem ti, že si radšej kúpiš tú klimatizáciu.
1: Trpíte depresií? Netrpte.
0: Po prípade ešte, keď nemáš aj na kolové, tak si kúp, ja neviem, niekde pytel ľadu a hoď si ho na hlavu. Disco Saruza je v druhej hodinke rok 77 Donna Summer.

0: v druhej hodinke pozdravím pamätníkov. Ako hovorím aj tých, ktorí si nepamätajú už vôbec nič. Poďme na grilovanie, futbalový fanoušek si ve vlaku pripravil steak pomocí žehličky na vlasy. Áno, počuješ, dobré aj to sa dá. Z obyčajnej cesty si futbalový fanoušik v Anglii, keď išli vlakom na nejaký zápas, Brit Tony Goodman normálne so žehličkou pripravil gurmánsky steak pre kamošov. Žehličku si požičal od manželky, takže už to vieš, čo môžeš urobiť, pokiaľ chceš potešiť svojich kamošov. Napríklad, keď autom pôjdete niekam na hokej, alebo čo ja viem, alebo na ten fotbal, kdekoľvek, šoruješ žehličku na vlasy, chlapcom urobíš zo pár stejkov, potom tú žehličku vrátiš a uvidíš, aké budeš mať krásna vlasy tvoja žena. Také lesklé a zdravé.
1: Tak čo? Dobrý?
0: Určite ju potešíš. Urban Blues Project, Jay Williams, ďalšia novinka, ďalší Powerplay.

Poďme ešte do Slavkova u Brna a pomaličky to ukončíme. Pokiaľ tam uvidíš nejakého chlapca menšieho vzrastu, ze šavlí okolo boku a bude na teba hulákať francúzsky, nič si z toho nerob, pretože tu nám píšu Napoleon ve Slavkove ožil díky umelej inteligencii. My umelej inteligencii za to veľmi ďakujeme a Napoleona pozdravíme do Slavkova. Dúfam, že si zvykne na dnešnú dobu a na tento svet. Nádherný. Asi tam zájdem, pozriem ho na kafe, pokecáme.

No a my si poďme povedať pá pá lá lá. Takto na záver Indeep, Last Night at DJ Saved My Life. No ja vám všetkým poďakujem, tak ako každé ráno, za to, že nás ladíte a počúvate. Poprajem všetkým nádherný zbytok dnešného dňa. No a nezabudni, že sa môžeme počuť buď o 13. v repríze, alebo potom sa ráno o 7. pokiaľ to zdravie dovolí. Slovo predám do pražského štúdia, Luzka pozdravujem, a z toho brnenského a zdravie Samples, Peace, Love and House Music a papalala všetkým.

Krásne večer všetkým, všetkým správne naladeným. Po prípade krásne odpoledne, pokiaľ počúvaš už v repríze. Toto je Zoom Radio DAPLUS. Máme 20. hodinu piatok. Začína Sanctus Groove. Dnes prvú hodinku odohrám ja, druhú si dá DJ a producent Martimate. A dneska pre vás naservirujeme groovy, tak ako stále. Dneska prvá hodinka, trošku viac jazzy. No a my sa poďme baviť. Otváračka Advibe is alright. Ešte raz krásne večer všetkým, bratia a sestry.

ak niečo nevieš, www.zunradio.cz. Ešte poviem, že Sanctus Groove môžeš počúvať každý piatok o 20. Prvá repríza sobota o 15. a druhá každý útorok o 17.

O tom je Zoom Radio 2+. Kvalitná house music. Groovy, groovy. A to mu vera. Zou štúdia, zdraví Samples. Toto je prvá hodinka dnešnej relácie. Krásny večer, krásne odpoledne všetkým.

Gentle Touch. No a stále prvá hodinka relácie Sanctus Groove. DJ Samples in the Mix. Tak pozdravujeme všetkých skalných, všetkým, ktorí nám píšete. Ďakujeme, ďakujeme, ďakujeme. A čo nevieš, nájdeš na stránke www.zunradio.cz. Pozdravím Medvedovcov, Vronkovcov, Fištronovcov. Pozdravím Dubajského princa. Walter, ahoj. Ďakujeme, ďakujeme. Takže pozdravím Dalada. A už keď zrejme, tak pozdravím aj Andrea Fiorina. A tu má Vagabunda.

poďme na posledný track prvé hodinky. To si hovorí, že popcorn. Ten si môžeš kľudne dať, pokiaľ sedíš niekde doma. Toto je Zlun Radio DA+, toto je Sanctus Groove. DJ Samples in the mix.

chvíľku pôjdeme do hodinky druhej. A o to sa postará producent a DJ Marty Mate.

0: druhú hodinku na motora Wahoo Holding You.
1: Zun.
0: No a my vám všetkým prajeme krásny večer, po prípade krásne odpoledne. Toto je Sanctus Groove. DJ Marty Mate in the mix.

Aj v druhej hodinke poviem, Sanctus Groove môžeš počúvať každý piatok o 20. Prvá repríza sobota o 15. a druhá každý útorok o 17. Amen. Ak niečo chceš vedieť viac o našom rádiu www.zunradio.cz.

pánom a pánom ako je Michael Gray, Phoebe Edwards. A tentokrát Think. Ove, ove, toto sú groovy. Brothers and sisters.

druhá hodinka Sanctus Groove. My vám všetkým ďakujeme za to, že nás ladíte a počúvate. Veľká vďaka za druhú hodinku. Marty Mate. Výborné, tak ako stále. Zrebe poďakujem za prvú. Aby som nebol o niečo okradnutý. Chápeš? A my vám všetkým poprajeme nádherný víkend. Buďte zdraví, šťastní, buďte v pohode, buďte vysmiatí. Inak, pokiaľ by si chcel počuť starší diely Mixcloud, Samples DJ alebo Sanctus Groove, nejak to nájdeš. A inak, čo nevieš, tak www.zunradia.cz a dovorím to stále. Peace, love and house music. Majte sa všetci krásne. Do štúdia zdraví Samples a Papa.